kino kye kiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala kakifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi